0: Radio Laktaši.
1: Neću da idem u bioskop, jer nema nikog da ide sa mnom. Ljudi se ljude, grickaju semenke, čute i buje u platno uglavnom. Ne smem da izađem na ulicu,

Marketing Radija Laktaši. Reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.

0: Marketing Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269. Šestnaesta motorijada motokluba Škorpion Laktaši od 17. do 19. 7. 2026. godine. Besplatan ulaz, kamp na Vrbasu, kafa gratis, ručak za bajkere, defile, dnevne svirke, duo trio band, jahači magle, koncerti u petak, Bestrana, Stringsi, u subotu, Domino efekt i Brkovi, jer kod braće će da gori. 16. motorijada motokluba Škorpion Laktaši. Vidimo se!
1: Ženi nam se vukota.
0: Kultur Fest 8. avgusta 2026. stiže. Ovog ljeta nas očekuje veče vrhunske muzike, energije i nezaboravne atmosfere na motostazi u Trnu. Na binu stižu legendarni doktor Nele Karajlić.
2: Biće mjesta za sve nas.
0: I kultna grupa 357.
3: Rado, rado, radaši,
0: koji će prirediti veče za pamćenje. Spremite se za rok, energiju i festivalsku atmosferu kakvu Trn neće zaboraviti. Kapije se otvaraju u 19 časova, a ulaz je besplatan. Kultur Fest 8. avgusta 2026. na motostazi u Trnu.

Marketing, Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269. Organizaciji Grada Laktaši i turističke organizacije Grada Laktaši. Veliki koncert na gradskom trgu u Laktašima u petak 31. jula sa početkom u 20 časova. Ivana Selakov. Evo se boji, krv mi gori, život mi je gotov. I Dragana Mirković. Znaju me u mom kraju, ko da ne znaju. Najbolji hitovi, nezaboravna atmosfera, jedno veče, jedna ljubav. Laktaško ljeto 2026, petak 31. juli na Gradskom trgu. Vidimo se u Laktašima. Laktaško ljeto.

0: Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.
1: Ženi nam se Vukota.
0: Kultur Fest 8. avgusta 2026. stiže. Ovog ljeta nas očekuje veče vrhunske muzike, energije i nezaboravne atmosfere na motostazi u Trnu. Na binu stižu legendarni doktor Nele Karajlić.
2: Biće mjesta za sve nas.
0: I kultna grupa 357.
3: Rado, rado, radaši.
0: Koji će prirediti veče za pamćenje. Spremite se za rok, energiju i festivalsku atmosferu kakvu Trn neće zaboraviti. Kapije se otvaraju u 19 časova, a ulaz je besplatan. Kultur Fest 8. avgusta 2026. na motostazi u Trnu.

sam zapravo ja. Imam čarobnu oazu usred pustinje, u kojoj vrelo nikad ne presušuje, al broj sunčanih dana.

Marketing, Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269. U organizaciji Grada Laktaši i turističke organizacije Grada Laktaši. Veliki koncert na Gradskom trgu u Laktašima. U petak, 31. jula, sa početkom u 20 časova. Ivana Selakov. Evo se pori, krvni kori, život mi je gotov. I Dragana Mirković. Pitaju me u mom kraju, ko da ne znaju. Najbolji hitovi, nezaboravna atmosfera, jedno veče, jedna ljubav. Laktaško ljeto 2026, petak 31. juli na Gradskom trgu. Vidimo se u Laktašima. Laktaško ljeto. 16. motorijada Motokluba Škorpion Laktaši od 17. do 19. 7. 2026. godine. Besplatan ulaz, kamp na Vrbasu, kafa gratis, ručak za bajkere, defile, dnevne svirke, duo trio band, Jahači Magle, koncerti u petak, Bestrana, Stringsi, u subotu, Domino Efekt i Brkovi. Jer kod braće će da gori. 16. motorijada Motokluba Škorpion Laktaši. Vidimo se! We'll be right back.

0: Marketing, Radio Laktaši.
1: Ženi nam se vukota.
0: Kulturni fest 8. avgusta 2026. stiže. Ovog ljeta nas očekuje veče vrhunske muzike, energije i nezaboravne atmosfere na motostazi u Trnu. Na binu stižu legendarni doktor Nele Karajlić.
1: Biće mjesta za sve nas.
0: I kultna grupa 357.
1: Rado, rado, radaši.
0: Koji će prirediti veče za pamćenje. Spremite se za rok, energiju i festivalsku atmosferu kakvu Trn neće zaboraviti. Kapije se otvaraju u 19 časova, a ulaz je besplatan. Kulturfest 8. avgusta 2026. na motostazi u Trnu.

kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju. Onda nas kontaktirajte 051 530 195 051 530 195 Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

godine i ima duge prste, zato svira najbolje. Mrzi Matiš, voli futbol, ne zna Hegel Kant. Bog je hteo da to dete bude muzikant. Hajde dete, neka lete rakete. Lica 12 svira mnogo bolje nego Johnny B. Good. Yeah, 12 čuka

te svoje godine. Ima duge prste, zato svira najbolje. Mrzi Matiš, voli futbal, ne zna Hegel Kant. Bog je hteo da to dete bude muzikant. Hajde dete, neka lete rakete. Dok su drugi klinci igrali pred školom klikere, mali je menjao žice i vežbao hajde.

Marketing Radija Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.